0: Klub osobistostej. Ukrajinská óperná spíváčka soprano Ольга Безсмертна стала однією з найяскравіших зірок 70-го ювілейного фестивалю «Кошицька музична весна 2026». На престижному європейському святі класичної музики вона виступила як запрошена гостя на кульмінаційній події всього фестивалю, який організовує Кошицька державна філармонія. Саме Ользі Безсмертній ми присвячуємо жовтневий випуск передачі «Клуб особистостей». При його слуханні вас вітає редакторка Людмила Гар'янська. Ольга Безсмертна народилася на Київщині, закінчила Національну музичну академію України імені Чайковського. Міжнародне визнання прийшло до неї після блискучої перемоги на престижному конкурсі «Neue Stimmen» в Німеччині. У сучасному живе у Відні. Саме це австрійське місто стало її головною професійною та особистою домівкою після того, як у 2012 році вона переїхала туди на запрошення дирекції Віденської державної опери. Була її солісткою, виконуючи провідні ролі. Наразі Ольга Безсмертна перейшла у статус фрілансерки світового рівня та запрошеної солістки і виступає на найкращих сценах Європи, зокрема в Міланському театру «Ла Скала». Вона є улюбленицею міланської публіки, співає у масштабних оперних постановках, була відзначена престижною нагородою італійських критиків «Преміо Франко Абіаті» як найкраща співачка. І надалі регулярно з'являється у Віденській державній опері вже як топ-гостя. Запрошують її до інших театрів, де вона постійно виконує провідні сольні партії. Паралельно співачка активно гастролює з оркестровими концертами та підтримує українську культуру, виступаючи з масштабними проєктами на провідних світових майданчиках. Участь Ольги Безсмертної у Кошицькій музичній весні 2026 не лише прикрасила ювілейну програму фестивалю, а й знову продемонструвала високий рівень української вокальної школи на міжнародній арені. Виступ Ольги Безсмертної в Кошицях відбувся в концертному залі будинку мистецтв. Українська співачка виконала сольну партію сопрано в монументальному шедеврі Джузеппе Верді «Меса да реквієм», що стало грандіозним закриттям фестивалю. Вона виступила разом із оркестром Державної філармонії «Кошиць», Словацьким філармонійним хором та провідними світовими солістами Крістою Майєр, Павлом Бершліком та Гунтером Гройсбеком під керівництвом диригента Роберта Їндри. Бездоганна вокальна техніка Ольги Безсмертної викликала щире захоплення у глядачів, підтвердивши її статус однієї з найсильніших сопрано сучасності. Ми з пані Ольгою зустрілися ще перед її виступом у Кошицях, та вона в Кошицькій філармонії співала цього року не вперше.
1: Так, правда, це було теж дуже таке приємне для мене. Мій дебют тут у Кошицях, приємне таке явище. Я співала Брукнера «Тедеум», і от, власне, мій другий візит до Кошиць. Будемо співати, виконувати прекрасний твір, вічний твір «Верді Реквієм».
0: Так що ви співали вже 2 роки тому в Кошицях, а якщо ви прийняли і в цьому році запрошення у Кошиці, значить співпраця із Державним філармонічним оркестром вам принесла певне задоволення, так?
1: Однозначно так. Оркестр прекрасний, акустика в залі прекрасна, публіка дуже тепла, відчувається, що люди знаються на музиці. І так, це дуже приємно повертатися сюди знову.
0: Перед нами в четвер твір Джузеппе Верді Верді «Реквієм» чи «Месан да Реквієм», який належить до найзначніших вокально-інструментальних творів XIX століття. Виступить місцевий Кошицький державний філармонічний оркестр, Словацький філармонічний оркестр та солісти, крім вас, Кріста Майєр, Павел Бершлік та Гюнтер Гройсбек. Напевно, вже були репетиції до концерту. Ваші відчуття, сподівання?
1: Так, були репетиції. Зараз ми теж готуємося. Зараз наразі буде репетиція з хором. Всі разом. І з моїми прекрасними колегами. Ми вже багато років працюємо на різних проєктах, в операх. От в концертному виконанні ми так збираємося, можна сказати, вперше. Тому так, це цікавий, дуже такий особливий досвід, тому що, по-перше, це виконання Верді «Реквієм», він і славний тим, що він майже як така драматична опера написана, так, з таким дуже-дуже драматичним наповненням, але ми не маємо тут ні декорацій, нічого, ми лише маємо стояти і співати, виконувати цю прекрасну музику, тому це дуже складно, але, ну, сподіваємося, що все буде добре.
0: Якщо маєте лише свій голос, кажуть, найкращий музичний інструмент. Чим вас найбільше приваблює ця меса, яку вважають і універсальною музичною драмою про страх зі смерті, про людську провину та про надію і спасіння?
1: Я віруюча людина, скажу так. Я вірю в Господа Бога Ісуса Христа. Він є мій Спаситель, Він той, хто дарував мені життя і надію на вічне життя. Тому я дуже люблю виконувати такі твори, які дійсно прославляють ім'я Господа, які дають, знаєте, кожній людині, мені особисто в першу чергу, ще раз задуматися над тим, що буде після смерті, коли закінчиться наше земне життя. І я думаю, що я сподіваюся, що це мені вдається передавати також в моєму співі. І насамперед я нічого не можу додати того, що сам Верді вже написав. Тобто я намагаюся виконувати те, що написано в партитурі цим великим композитором.
0: Так що перед нами завтра, я вірю, чудовий вечір. А тепер, мабуть, настав час представити вас трохи ближче нашим слухачам у Словаччині. Розкажіть, де ваші корені в Україні, де ви народилися і де пройшло ваше дитинство?
1: Я народилася в місті Богуслав, що під Києвом. Але це така, я дуже люблю це згадувати і нагадувати собі, це така майже випадковість, тому що я мала народитися в вересні, але я народилася на місяць раніше. І мої батьки відпочивали під Києвом, тому що мама вже не мала змоги поїхати ні на море, нікуди. І от, власне, я там народилася, і просто батьки не встигли доїхати до Києва. Але мої корені в Києві. Я корінна киянка. Я там виросла, вивчилася і потім вже поїхала, як то кажуть, працювати за професією. Тому, да, я киянка, росла в звичайній сім'ї, мої батьки були робочі, тато працював на радіозаводі, мама була шеф-кухарем також на радіозаводі. У нас нікого в сім'ї нема музикантів. І от, власне, я стала співати теж за таким цікавим збігом обставин, тому що я росла в 90-ті роки, коли розпався радіозавод. Радянський Союз, і батьки, звичайно, мали тяжко працювати, і щоб, як то кажуть, я не лишалася сама вдома, і мені було чим зайнятися, вони вирішили мене віддати до дитячого хору.
0: Так що пісня у ваше життя прийшла зовсім випадково.
1: Так, зовсім випадково, і я дуже вдячна. Це дійсно було теж такий, знаєте, от я ще раз повторюся, що я віруюча людина, і це був такий знак, що Господь мене от починав вести тією дорогою, до якої я до сьогоднішнього дня от дійшла. Зараз, звичайно, я це вже в дорослому віці все розумію, але коли була маленька, зовсім інакше було ставлення. Але я дуже вдячна, що в мене був цей досвід бути в дитячому хорі, рости там, отримувати мати надзвичайні знання. У мене були прекрасні і досі, слава Богу, жива наш педагог, мій педагог дитячого хору Наталія Миколаївна Нехотяєва, яка от мене, власне, і виховала спочатку, тобто з дитсадочка ще до закінчення середньої школи. Вона мене от виховала і потім дала мені шлях далі до консерваторії.
0: А який був репертуар цього хору?
1: Репертуар був дуже цікавий. Хор називався і називається, він досі існує, «Дитяча опера». Ми починали, нашим першим проєктом таким було виконання опери Бенджаміна Бріттена «Давайте створимо оперу». І це був наш такий перший, тому від цього і пішла назва колективу «Дитяча опера». Потім були проєкти в Національній опері України, ми співали в опері «Боема», «Кармен», «Турандот», потім вже Мирослава Скорика, «Моїсей», опера. Ну, звичайно, багато концертів. Тобто це був від класичної до сучасної музики. Ми опановували все – і Баха, і українських композиторів, Лесю Горову. Дуже-дуже різний репертуар. –

0: І дуже швидко вам вдалося стати солісткою у цьому хорі.
1: Ну, я вже не пам'ятаю так досконало, але пам'ятаю, що вже в такому віці, десь приблизно від 13 років, я співала солісткою, але від 13 років, пам'ятаю, що ми почали вже їздити теж на конкурси якісь вокальні, готуватися, і от, да, я готувалася, мене готували як солістку, ми виступали на багатьох всеукраїнських, також міжнародних конкурсах, їздили багато. Так, власне, я була солісткою, але сама того не бажаючи, як скажу. У мене не було такої мети от ніколи, знаєте, там, що я буду співати. Я навіть собі цього і не уявляла, але от склалося інакше.
0: А скільки років ви в цьому хорі співали?
1: Я співала там 10 років, від 6 до 16 років.
0: Але я десь прочитала, що ви, ну, не знаю, 5 разів цей хор покидали. Чому це було? Не хотілося вам вже в хорі співати? Надоїв він вам? Або ви зовсім не думали, або сумнівалися ви в тому, чи спів буде вашим майбутнім?
1: І перше, і друге можу так підтвердити. Знаєте, ну, по-перше, дитячі такі вік, він дуже цікавий. У мене було багато друзів. Нас Наталія Миколаївна дуже вчила дружити, як дружити, да, як спілкуватися, окрім того, що вона вчила нас співати, звичайно. І ми дуже багато часу проводили там. У нас були заняття 5 разів на тиждень, розумієте? І це після школи. Тобто я йшла в школу, після школи я біжала на хор, бо в нас була маса концертів майже. Я не пам'ятаю, іноді навіть було по 2 концерти на день. Тобто це костюми постійно треба було готувати, нести. Костюмів було дуже багато, різних, українські, інші костюми, парики і так далі, скажімо так. Але ж хотілося теж, знаєте, бути зі своїми однолітками і десь там побігати у дворі і пограти, але такої можливості я не мала. І я, звичайно, від того трошки, вже коли був такий підлітковий вік, від того трошки страждала і думала, ну, навіщо мені потрібно? Я хочу теж погуляти. А відпроситися було не так і легко. І характер мій такий був, скажімо, дуже, дуже гордий в дитинстві. І я собі казала, ні, я більше не хочу, я не буду туди ходити. І кидала. Але тато брав мене за руку, вів, казав, ні, ти будеш ходити.
0: Так що батьки вирішували і за вас.
1: Слава Богу, я їм за це дуже-дуже вдячна. Да? Я була норовлива дівчинка, і я дуже вдячна, що вони проявили таку батьківську любов до мене, і дійсно піклувалися, і розуміли, що це те місце, тобто хор – це було те місце, де я дійсно отримувала дуже гарну школу, і я їм за це вдячна, і так, це склало свою роль в моєму житті професійному.

0: слухаєте передачу «Клуб особистостей». Нашою співрозмовницею є українська співачка Ольга Безсмертна.
1: Що вирішило про те, що ви підете шляхом професійної співачки?
2: От, власне, по закінченню школи в 16 років, десь приблизно, можливо, за півроку, Наталя Миколаївна мене спитала, що я хочу робити далі, куди я буду вступати, які в мене плани. І я сказала, що я хочу вступати до вузу Поплавського на режисуру, тобто на режисуру «Масові свята». Мені щось хотілося таке театральне більше. Вона сказала, а співати ти не хочеш? Я кажу, ні, не хочу. Я думаю, що мені вже достатньо співати, я вже трошки втомилася. Вона каже, давай ми спробуємо, підемо в консерваторію, прослухаємося, і ти вже потім вирішиш, як воно тобі буде. Якщо ні, то ти завжди можеш піти туди і поступати. Але я думаю, що тобі краще все ж таки буде піти і вчитися на вокальне, бо ми ж стільки їздили на конкурси там і все таке. Я кажу, добре, давайте.
1: Мабуть, побачила вона ці ваші великі задатки і талант до співу, так?
2: Так, це однозначно так. І це от дійсно така от друга постать в моєму житті. Перший – це батьки. І вона була другим педагогом, яка от побачила ці задатки наперед, того, що я не бачила сама. І я їй за це також дуже вдячна. І Господу вдячна за неї, що вона от в той час так настояла на цьому, щоб я прослухала. Бо вона учениця славетного нашого Льва Миколаєвича Венедиктова, хормейстера Національної опери України багаторічного, який був приятелем з Євгенією Семенівною Мірошниченко. От, власне, і ми прийшли до неї на прослуховування. Вона мене привела до Євгенії Семенівни.
1: Мабуть, вона вам допомогла до вступу до Національної музичної академії України. Ви вже сумлінно до того готувалися, так? Але все-таки було важко там потрапити?
2: Знаєте, важко було потрапити. Був дуже великий конкурс. Тобто я поступала після загальноосвітньої середньої школи. В мистецькій такій практиці є училище до консерваторії, да? І вже після училища люди поступають в консерваторію. Я не мала такої можливості. Я поступала після школи, тому я мала 2 роки відучитися на підготовчому відділенні. І коли ми прийшли до Євгенії Семенівни, я її побачила. І, знаєте, такий був ефект, я не знаю, от просто яскравої такої блискавки. Я думаю, вау, яка людина! Вона просто своєю харизмою мене повалила на лопатки, скажімо так. І я думаю, треба все ж таки походити, напевно, поготуватися в неї. Бо якось, знаєте, відчула серцем, що вона може мені щось дати, що вона дійсно така харизматична, сильна постать. І ми почали з Євгенією Семенівною готуватися. Так, і я вступила в 16 років на підготовче відділення. Це було непросто, був конкурс шалений, але, да, слава Богу, мене прийняли.
1: Вам вдалося поступити. Знаєте, мені здається, з того, що говорите, що ви у вашому житті маєте щастя на людей, які своєчасно вас спрямовують або до певної міри допомагають вам при вашому виборі життєвого шляху.
2: Так, я думаю, що це для кожної людини, знаєте, її вчителі, наставники, які в неї є, вони відіграють дуже велику роль. І за це я також дуже вдячна Господу, що він мені подарував таких прекрасних вчителів. Я завжди кажу і повторюся, що в мене в житті було 2 вчителі. Це моя Наталя Миколаївна Нехотяєвна, художній керівник дитячої опери, і це Євгенія Семенівна Мірошниченко, мій викладач в консерваторії. Це мої 2 вчителя, які мені дали повністю життєву базу, професійну базу, всі навички, в яких я навчилася всьому, і по сьогоднішній день цим користуюся.
1: А розкажіть трошки, яким було навчання у Національній музичній академії України? Напевно, там були й інші наставники.
2: Я не була відмінницею, скажу так чесно, я пропускала пари, я не ходила, я не відвідувала, тому що я була сумлінна учениця свого вчителя. Євгенія Семенівна мені сказала в перші дні, коли я поступила вчитися вже на підготовчу, вона сказала, діточка, вона завжди так казала, ти навчишся співати тільки тоді, коли ти будеш сидіти в моєму класі з 9 години ранку до 9 години вечора і будеш слухати всіх, і так само ти навчишся співати. Я собі це дуже добре запам'ятала і сказала добре, бо я хотіла навчитися співати. Тому я ходила і слухала постійно всіх студентів в неї, але це, звичайно, не заважало. Я не відвідувала пари. Це, звичайно, були проблеми потім в мене. Але, знову дякуючи Євгенії Семенівні, яка мала свою силу, педагогічну силу, харизматичну силу, професійну силу, вона пішла до ректора і сказала, ця дівчинка буде співати, залиште її в спокій, поставте їй там якісь оцінки, які ви хочете. Вона не для цього вчиться, вона вчиться на те, щоб співати. Тобто вона мене вистояла, за що їй дуже вдячна. Звичайно, я потім якісь там пари вже ходила, здавала щось, бо мені треба було це робити. І так, от закінчила консерваторію.

0: Так що консерваторія була завершена. Куди потім вели ваші кроки?
1: Мої кроки? Да, консерваторія була завершена. Потім я навчалася ще 3 роки в аспірантурі. От коли я поступила навчатися в аспірантуру, на жаль, Євгенія Семенівна пішла з життя. Дуже неочікувано. І мені запропонували взяти її студентів, не всіх, звичайно, бо в неї було дуже багато студентів, в неї був переповнений клас вокальний, всі хотіли в неї вчитися. А мені запропонували взяти десь 6-8 студентів її і продовжувати далі викладати. Я тоді була молода, ще недосвідчена. Ну, тобто я закінчила консерваторію, але я не уявляла, як це я буду викладати. За це я також вдячна Євдокії Васильівні Колесник, яка була на той час завідувачем кафедри. Вона дала мені цю змогу, і я працювала разом з концертмейстером Євгенією Семенівною і моїм концертмейстером, яка довгі роки в неї в класі працювала, Фріна Семенівна Зіскіна. І я почала свій такий шлях вчителя. І прослуховувалася в Національну оперу, ще коли Євгенія Семенівна була жива. Але, знаєте, вона мала такий пророчий дар. Вона казала, я не бачу тебе в Україні. Не від того, що вона не хотіла мене там бачити. Але от вона дивилась наперед. Я думаю, що ти маєш співати десь на європейських сценах. У тебе зовсім інший підхід, в тебе зовсім інший склад розуму. Ну, от щось вона знала більше за мене знову. Я кажу, та ні, я хочу бути в Україні. Вона каже, ну добре, я теж хочу, щоб ти була в Україні, але ну, не тут твоє життя.
0: А може вона бачила не лише ті ваші властивості, але й ситуацію в Україні, де підтверджувалося, що митець змушений спершу показати свій талант десь за кордоном, а не на батьківщині, правда, аж потім їй дають можливість вдома показатися.
1: Так, ви праві в цьому, і в неї дуже боліло серце за Україну. Вона, я думаю, що це також, ну, я не можу так, звичайно, казати, напевно, але я думаю, що це відіграло роль в тому, що вона так рано пішла з життя. Бо вона боролася за відкриття малої опери в Україні, яка на Лук'янівці, яка, на жаль, зараз від цього останнього обстрілу так постраждала. Прекрасний зал, це був зал трамвайщиків взагалі, але акустика там потрясаюча. І вона хотіла створити малу камерну оперу там. Скільки вона порогів оббивала, скільки вона писала листів, і все було дарма, знаєте, просто не відповідала. В неї так боліло серце, вона так хотіла відкрити цей театр. І це, власне, от і було її таким от болем, що вона каже, скільки в нас прекрасних голосів, яким вимушені зараз виїжджати, тому що немає роботи тут, в Україні. Чому? Вони мають співати, треба створювати площадки культурні, де мають розвиватися співаки молоді, особливо вона за молодих завжди так боролася, що молодим давали шлях. І да, я думаю, що це, ну, це дуже болюче питання, тому я думаю, що вона бачила і вона пророкувала дуже багато чого, що саме от, власне, і напророкувала мені.

0: Історія вашого міжнародного успіху стрімко розгорнулася після перемоги на престижному конкурсі «Нові голоси» в Німеччині у 2011 році. Що ви відчули в секунду оголошення результатів? Був це тріумф?
1: Ви знаєте, напевно, це був тріумф, але в той момент я відчувала колосальну втому. Я взагалі не розуміла, що відбувається, бо тому що коли всіх вже назвали, тобто там починали від останнього місця і йшли до першого місця, да? Всіх називали, всі виходили, і моє ім'я, тобто от останнього хлопчика назвали, ми стояли з ним вдвох за кулісами, і він пішов, і я пам'ятаю тільки, що мене починають всі там трусити, підбігати ззаду, обіймати, congratulations, поздоровляємо, а я не розумію, з чим вони поздоровляють мене. Я кажу, я тут сама, ну собі сама кажу, я тут сама залишилася стояти, з чим мене поздоровляють. Тобто я навіть, розумієте, я не чула в цей момент взагалі, що там оголошували. І я вже пам'ятаю, що вони мене поздоровляють, і так от просто випихають на ту сцену. І я бачу, що стоять всі учасники з дипломами. І тут я розумію, що, напевно, я отримала перше місце. І це був такий от, знаєте, шок, нерозуміння, що відбувається, але вже потім я зрозуміла, і я думаю, от що це? Це просто подяка Господу, який в той момент мене, нікому невідомою дівчинку, ну, дівчинку, вже не дівчинку, молоду співачку з України на такому престижному конкурсі серед майже 1500 співаків зі всього світу віддали мені перше місце.
0: Саме ця перемога вам дала можливість співати у Віденській опері. Розкажіть, як ви там потрапили і як вас ця опера прийняла?
1: Головою журі був директор Віденської опери, який, власне, мені вручав першу премію тоді. І після буквально того, як конкурс закінчився, я поїхала додому, повернулася. І десь за півтора тижні мені прийшов лист від мого агента, що Оля, тебе запрошують на контракт в Віденську оперу. Я кажу, добре, це якось несподівано. Коли? Ну, вже зараз. Тобто конкурс був в листопаді, і вони мене запрошували з грудня вже працювати. Я кажу, я не можу. Я викладаю, у мене студенти, у мене сім'я, у мене донька, чоловік. Як? Тобто, розумієте, у мене був такий, я не розуміла реальність. Тобто, я знову не бачила наперед. Я була тут, зараз, в Києві. Як я можу це все кинути і поїхати в Віденську оперу, да? Ви розумієте, які? Зараз я теж це розумію, але тоді це було просто неймовірно. Цей місток був для мене щось, щоб його перейти, це треба було, я не знаю, стрибнути або полетіти, щось надзвичайне зробити. Тому я сказала, можна, якщо я, мені є час подумати, я подумаю. Мені дали час подумати.
0: Ну про що ж вам було думати?
1: Ну розумієте, от я кажу фактор, я була викладачкою, у мене була відповідальність, я не можу лишити своїх студентів.
0: Але ви в першу чергу були співачка.
1: Так, але молода, недосвідчена, розумієте? Я цього ще не розуміла. Ну, звичайно, десь там було в мене, ну, Віденська опера, і я, ну, це щось неможливо. Чому? Як? Від чого? Я дуже самокритична, я себе недооцінюю. А зараз воно трошки, звичайно, з професійного досвіду це все відійшло, але лишилося ще, але вже не так я до себе критично підходжу, самокритично. А в той момент я просто не могла зрозуміти, ну як? Я був фактор, студенти, сім'я. Як це все лишити і поїхати в невідому країну, в театр? Я не мала досвіду роботи в театрі. Я працювала тільки в оперній студії в Києві, в консерваторії з солісткою, співала там вистави і думаю, ну як це? Це щось неможливе, не може такого бути. Але дякую Богу, дякую моєму концертмейстеру Фріні Семенівні, дякую Євдокії Васильівні, які сказали, ну, ти розумієш, це тобі дається шанс, і ти маєш цим шансом скористатися. Якщо ти їм не скористаєшся, тебе чекати ніхто не буде. Це як потяг. Він їде, ти в нього сідаєш і їдеш далі. Да? Тобто, вирішуй сама, але цей шанс дається один раз на все життя. Я їм дуже вдячна, що вони мене підтримали, моя сім'я мене підтримала. І от так, власне, я попала в Віденську оперу.
0: Ну, я питалася ще, як вас вона прийняла?
1: Віденська опера мене прийняла дуже добре. Що я можу сказати? Цей театр дав мені колосальний досвід. Роботу з такими видатними співаками, диригентами, режисерами. Це був мій досвід, де я вчилася всьому. Тобто від перших кроків і далі, і далі, і далі. Просто величезний репертуар, який я вивчила. Навіть не знаю, як. Я стільки музики вчила. Але, да, що я можу сказати? Віденська опера – це чудовий театр, прекрасний театр. І це мій дім.
0: Це один з найпрестижніших театрів світу. Які оперні партії вам там запропонували? Котрі з них стали вашими улюбленими?
1: Партій багато мені пропонували, але я дуже вдячна, що підходили зі знанням повністю моїх можливостей, мого голосу, і не давали мені співати того, чого я не мала співати. Моїми знаковими партіями, звичайно, стали Моцарт, графиня з «Весілля Фігаро», «Русалка» Дворжака, «Верді» Дездемона. Багато Моцарта репертуару я, звичайно, там заспівала в своєму житті. Ну, але це такі от мої знакові партії. Тетяна з Євгенія Онєгіна, на жаль, зараз я цю музику не співаю. Я відмовилася від виконання цієї музики. І багато інших.
0: Так що найкращі партії вам дісталися?
1: Так, так. Найкращі партії для ліричного сопрано.
0: Так. Вас вважають одною з найвражаючих співачок сучасності. Бо з Відня вам відкрилися і великі сцени. Назвіть для наших слухачів хоча б деякі.
1: Оперний театр міста Цюріха, Мюнхенська, Баварська національна опера місто Мюнхен, Паризька опера, Гамбурзька опера. Ну, знаєте, багато європейських театрів. Да. Це такі знакові для мене стали.

0: Гостею передачі «Клуб особистостей» і надалі є українська оперна співачка Ольга Безсмертна. У 2024 році ви отримали престижну премію, премію Франко Абіаті, яку присуджує Італійська асоціація музичних критиків у категорії «Найкраща співачка». Як українська вокальна школа допомогла вам витримати цю європейську конкуренцію? Бо я не вірю, що все так легко вам вдавалося. Ви кажете, що здебільшого вас хтось підштовхував кудись, але, напевно, появилося і у вас таке сильне бажання бути одною з кращих, чи ні?
1: Ви знаєте, ні. У мене завжди було таке бажання. От я пам'ятаю, коли я ще їздила на конкурси вокальні, у мене було бажання вчитися, навчитися, почути, як співають інші, щось в них взяти, чогось повчитися. І це залишилося і сьогодні. І я кажу навіть своїм студентам, і казала, і кажу, і тим, хто приходить до мене за якимись питаннями або досвідом, ніколи не зупиняйтеся вчитися, бо це дуже важливо. Як тільки ви зупинитеся і скажете «все, я все вмію, все можу», це кінець. І шляху далі розвитку не буде. Тому я завжди була така, як то кажуть, як губка. Я любила це все для себе. Ага, а чому так? А чому вона або він так співає? Я, коли була в Відні, Віденська опера, це знову, от знаєте, ну це все повертаючися до мого дитинства. От Євгенія Семенівна теж, коли вона мені сказала, що ти будеш навчитися співати, коли ти будеш сидіти з 9 до 9 в моєму класі. І я от, коли була в Віденській опері, в мене зранку були репетиції, а ввечері я ходила кожного вечора, ну майже кожного вечора я ходила на вистави. Я слухала співаків, я слухала оркестр, я також ходила на балет. Розумієте, я вчилася і розуміла, ось, я ще в цьому не досконала, я так не можу, а я, що мені зробити, щоб я так змогла, розумієте? І от це продовжується, це процес довжиною на ціле життя.
0: Оскільки радіо – це простір звуку, скажіть, чи чуєте ви музику у повсякденних шумах міст? Як звучить для вас Відень? Київ, а нині Кошиці.
1: Да, знаєте, Відень – це взагалі світова столиця музики. Я навіть і сьогодні там прогулюючись десь, бачу ці прекрасні місця, також де написано тут, в цьому будинку жив Шуберт, в цьому будинку був Бетховен, тут був Моцарт.

0: Тобто Відень – це музика. Скрізь, в кожному куточку. Це класичне місто музики. Київ. Я думаю, що от саме історична частина його, вона класична. Інше все-таки урбаністичне, знаєте, різні райони. По-різному звучить Київ мені, дуже по-різному. Кошице теж мені дуже імпонує. Камерний стан міста, він таке маленьке, таке зручне, таке пахуче, дерева пахнуть. І ти тут розумієш, як ці гори скрізь та оточуються, пагорби такі. Тому музика і тут звучить. Мені здається, що такий мікс музики теж і класичної, і сучасної.
1: Сучасна опера вимагає від солістів бути не просто вокалістами, але й здібними акторами. Яку найекстремальнішу дію на сцені вам доводилося виконувати під час спів?
0: Ой, найекстремальніша дія була в опері «Чарівна флейта» Моцарта, коли я мала злітати з трьома хлопчиками «Драйкнабен». Да, це було найекстремальніше, і ми мали ще співати. Там, а там є що поспівати, там в кінці квартету. Ми мали злітати, летіти по всю сцену і співати. І так, як це з трьома хлопчиками, хлопчики були різні. Я відчувала, ми там тримаємося за руки, ми, звичайно, були там всі дуже добре захищені, все нормально, але це висота. Ти підвішений, ти маєш на щось опиратися. І ще ти відчуваєш цих дітей, цих хлопчиків, які іноді просто руки в них трусяться, розумієте? І вони ще співають. Це було найекстремальніше. І ще додається той страх, що якщо ти зараз тут десь застрягнеш, то ти просто будеш висіти на сцені. Але, ну так, зараз от сучасна опера вимагає такого.
1: Ви виконували і виконуєте безліч ролей від ліричних до глибоко драматичних. Хто з ваших героїнь за характером є повною протилежністю Ольги Безсмертної?
0: Ой, яке цікаве питання. А ви знаєте, я навіть не можу так і сказати зараз, бо я майже всі ліричні партії проспівала, які мені дуже імпонували. Не скажу вам.
1: Так що, мабуть, не було такої партії, де б ви, щоб виконувати її і бути актрисою, не було потрібно вам мінятися якось, вкладатися у цю роль?
0: Ні, не було. Знаєте, я скажу, не було дійсно. І Мімі, і Ліу, і Дездемона, і Мікаела. Ой, ні, всі були партії, які дійсно не перевтілювалися, я ще так скажу.
1: А що відбувається в голові співака, коли під час вистави раптово забувається якесь слово або слова пісні, чи ламається реквізит? Чи траплялися у вас такі форс-мажори?
0: Траплялися. Я думаю, не з кожним співаком трапляється. Звичайно, не хотілося, щоб воно траплялося, але да, є такі, як то кажуть, блекаути. У мене були такі блекаути, коли я просто забувала текст і було таке, навіть мелодію забула. І я просто, знаєте, це дуже страшно.
1: А можна і мелодію забути?
0: Уявіть собі, що можна. Я ніколи теж собі такого не уявляла і в страшному сні, але можна. Але ми всі люди, і ми є співаками, які співають без фонограми. Оперні співаки, вони не співають під фонограму. Але в мене був такий тоді період, знаєте, інтенсивний. Я літала між містами, між країнами дуже інтенсивно, і я не встигала просто навіть відпочити. Тобто я мала співати концерт, потім у мене була опера, потім знову концерт, потім знову опера. Я мала швидко переключатися, і ось це мене дійсно і виключило тоді в той момент. Я зрозуміла, що я була просто дуже-дуже втомлена.
1: А допомагають в таку хвилину партнери на сцені?
0: Допомагають. Я теж допомагаю. У мене були такі ситуації, коли я допомагала іншим, бо щось підказувала текст, або щось таке. Було-було. Але в той момент, коли мене те сталося, я була сама на сцені. Це була і сольна моя арія.
1: Так що ніхто не міг допомогти?
0: Ні, ніхто. Але я швидесенько включилася і стала співати далі. Це було буквально там, може, початок, ну, трошки першої фрази.
1: Але це така маленька смерть у людини.
0: Так і є, так і є. Ти просто в шоці думаєш, що відбувається. Чому ти тут забула? Як то кажуть, за півдолі секунди в тебе проходить все вже, всі думки.
1: Є у вас якісь професійні забобони, яких дотримуєтеся перед виступом? Маєте особливі ритуали або обмеження, наприклад, в день виступу?
0: Так, звичайно. Я собі завжди даю час на те, щоб я була виспана. Це по-перше. Якщо я не виспана, я навіть якщо виспана, я кажу собі, треба поспати. Хоча півгодинки, 40 хвилин до годинки часу я маю поспати, щоб мати оцей відпочинок, тому що якщо ти співаєш оперу, це ти майже 3 години на сцені, так? Якщо це головна партія. І це потребує сил фізичних, і тому так, таких забобонів, ритуалів в мене нема. Я намагаюся мовчати в цей день більше і мати відпочинок.
1: А можна так собі сказати, що тепер я буду спати? Є така ваша психіка, не є вона перед якоюсь великою виставою дуже така збуджена?
0: Ні, я думаю, що це залежить від дисципліни. Я дуже дисциплінована, за що теж я дякую своїм викладачам, бо вони мене навчили цьому, і це я передаю також і своїм дітям. І це, знаєте, дисципліна – це той набір, який ти використовуєш завжди. Ти знаєш, що це в твоєму житті працює на 100%, і це допомагає. Тому я можу собі сказати, тепер ти будеш спати, іди спати, лягай. Звичайно, не завжди це спрацьовує. Буває таке адреналін, особливо, коли якісь прем'єрні вистави або концерти, що ти маєш співати перший раз, і ти вже такий весь, як то кажуть, готуєшся до цього. Але, ну, знову ж таки, з досвідом воно трошки зменшується, і ти вже знаєш, що якщо ти не поспиш, буде гірше, ніж зазвичай. Тому треба спати.
1: Ви живете у Відні, згадували ви вже вашого чоловіка, дочку. Лише одна у вас або яка є велика ваша сім'я?
0: Наша сім'я велика, у нас троє дітей, дочка і два сини ще.
1: Так що, маєте що і вдома робити?
0: Так, маю. Мама 24/7.
1: А ваш чоловік, яка в нього професія?
0: Він закінчив Київську богословську теологічну семінарію і є пастором в нашій церкві в Відні, але також працює на світській роботі, скажімо так, бо треба заробляти на життя.
1: Якщо троє дітей?
0: Да, звичайно. І так, працює ще в автокомпанії. Да.
1: Трудитеся. Повертаєтеся ви і в Україну, маєте там когось близького ще із сім'ї?
0: Так, моя сестра і моя племінниця лишилися в Києві, мама мого чоловіка лишилася в Києві, сестра чоловіка теж, і друзі, звичайно, там живуть.
1: Чи важко психологічно повертатися з безпечного Відня до Києва під час війни? І що ви відчуваєте моменти цих приїздів удома?
0: На жаль, я не так часто буваю в Україні, як хотілося б. От, власне, минулого року я була в Україні майже місяць. Знаєте, не страшно було. Важко, звичайно, на це все дивитися, що відбувається, і ти просто не віриш своїм очам, як таке взагалі в 21 столітті можливо. І чому? І важко повертатися було назад додому і бачити цей безпечний європейський світ, ритм життя. Люди живуть, ходять, гуляють. Цього, на жаль, не так багато в Україні собі можуть зараз дозволити. Ну, але так, такі наші реалії.

0: оперний графік – це постійні перельоти та репетиції. Як вам удається балансувати між статусом європейської зірки та материнством? Чи співаєте або співали ви дітям колискові оперним голосом, або співаєте і звичайно для них, або співали?
1: Да, материнство і професія, знаєте, це баланс. Я завжди намагаюся цей баланс знайти. Мені не завжди це вдається, але намагаюся. Да? Але я вам скажу, що моя сім'я – це моя підтримка. Мене дуже підтримує мій чоловік, мої діти, моя мама. Без них я би не була співачкою однозначно. Я б не відбулася як співачка, тому що це дуже складно знайти цей баланс. Але вони мені допомагали, мене підтримували, розуміли мене, знаєте. Бо люди думають, що така професія, ти там можеш от піти поспати, поспівати, все так в тебе добре. Ні. Це просто 99% ти постійно в праці знаходишся, ти вдосконалюєшся, ти займаєшся, ти переживаєш за це, ти вчиш. Ну, це 1% успіху і 99% праці. Тому я кажу, що це такий баланс. І я дуже вдячна і моїй сім'ї, моєму чоловіку, моїм дітям за те, що вони мене підтримують. І через цю підтримку я отримую оцей такий, знаєте, впевненість в тому, що я дійсно роблю все правильно. Дітям своїм колискові я не співала. Ну, я намагалася, але їм це дуже не подобалося. Ви знаєте, напевно, тому що я до останніх місяців ті всіх трьох вагітності я співала. І вони цього так начулися, що коли я починала співати їм колискові, вони починали просинатися відразу. Тому я думаю, ні-ні-ні, їм таке не подобається. Я їм ставила просто класичну музику, і вони дуже добре засипали під це.
0: А як ви відновлюєтеся після виснажливої вистави? Бо опери деколи є дуже довгі, не лише одногодинні, три години чи і більше.
1: Це правда. Ну, як відновлююся? Просто даю собі день відпочинку після вистави, якщо я можу це дати, звичайно. Буває таке, що вже репетиція або якісь знову перельоти відбуваються, переїзди. Мовчу і даю собі відпочинок, якщо я маю на це час.
0: Радіослухачам завжди, напевно, цікаво, яку музику слухає оперна діва в авто чи на вушниках, коли хочеться повної тиші від класики. Чи є там місце для року, поп-музики або джазу? Або ще чогось іншого?
1: Так, звичайно, є. Я дуже ціную і шаную зараз наших українських естрадних співаків. Ну, як не можу сказати естрадних, навіть вони це такі нішові проєкти, скажімо так. Не зовсім нішові, є і популярні, наприклад, такі як Онука, Даха Браха. Обожнюю Брайана Адамса, Стінга слухати, Фредді Меркюрі. Зараз слухаю християнську музику, теж пісні мені дуже подобаються, пісні прославлення, Бога, Творця. Це мене надихає. Дуже різну музику слухаю, дуже різну.

0: Після 2022 року роль українських митців за кордоном трансформувалася також в культурну дипломатію. Чи відчуваєте ви цю додаткову вагу відповідальності, коли виходите на сцену?
1: Да, відчуваю. Я сама робила теж такі проєкти у Відні. Я робила серію концертів на підтримку України, і це була така моя ініціатива. Я залучила до цього українських молодих співаків, які приїхали навчатися, вимушені були виїхати з зони бойових дій і продовжувати навчання своє у Відні. Я їх залучала до концертів. Це була така серія концертів. Ми співали українську музику, популяризували її. Вони прийшли дуже успішно. І це було таке, знаєте, для нас гарне відчуття, що ми щось робимо правильно. Зараз це на часі, і ми це робимо правильно. На жаль, воно зараз якось трошки не так активно все проходить, як ми того хочемо, як я того хочу. Але ми взяли таку паузу, щоб самим відновитися і продовжити це. Ми будемо це продовжувати. І я думаю, що це також для кожного співака або музиканта, який зараз є не в Україні, а в Європі працює, або десь на інших континентах. Це дійсно можливість розказати про Україну.
0: Якби перед вами стояло завдання відкрити для європейців одного українського композитора класичної музики, кого б ви обрали і чому?
1: Цікаво. Знаєте, я... Звичайно, всі знають Миколу Лисенка, Лятошинського вже багато хто знає. Я дуже би хотіла, щоб почули більше Юлія Мейтуса. Ось таких композиторів, знаєте, Стецюн, Скорик навіть. Бо всі знають мелодію і багато пісень він написав. Також лемківські пісні дуже. Я от співала, власне, концерт. Косанатольський. От цих би композиторів я би дійсно більше би виконувала.
0: Про яку оперну партію ви мрієте, яку вам ще не запропонували?
1: Да, я дуже хочу заспівати Тоску з опери «Тоска Пучині». Але для мене це така вже, знаєте, це от вершина. Вершина того, куди треба йти. І вже, напевно, якщо ти співаєш цю партію, вже після цього я навіть не знаю, що можна ще заспівати. Але це особисто для мене. І я думаю, що прийде мій час, і я заспіваю. Але це драматична партія. Я поки що не відчуваю себе драматичним сопрано. Я все-таки більше ліричне сопрано і хочу ще як умога більше і довше лишатися в ліричному репертуарі.
0: І що вам ще, крім того співу, у житті потрібно? Що воно мусить бути для того, щоб ви відчувалися щасливі?
1: Мені потрібна церква. Я люблю свою церкву, яка є в Відні, церква Еклесія. Мені потрібні люди. Мені потрібен Бог в першу чергу, бо я грішна людина, і я це знаю, я це визнаю. І я кожного дня дякую Богу за те, що Він дозволяє мені прокинутися. Він подарував мені дуже цікаву долю і продовжує вести. Я не знаю, що на мене чекає завтра або через рік, але я вдячна за сьогодні, за зараз і за те, що вірю, що Бог дасть і прокинутися завтра. Тому я хочу робити по максимуму для того, щоб не втрачати час.
0: А ще, напевно, і сім'ю вам дуже потрібно.
1: Ну, звичайно, так. Хотілося побачити, як діти народять нам онуків і побути з ними ще. Тому, да, на здоров'я треба зважати теж.
0: А якби я вас попросила, щоб ви для наших слухачів щось заспівали так на мікрофон. Маєте час роздумати, що би це було, щоб вони почули і безпосередньо ваш голос у нашій передачі?
1: Так, я заспіваю улюблену пісню Євгенії Семенівни і моєї мами теж, українську народну пісню «Місяць на небі».
0: Будь ласка.

0: Дякую вам за розмову і до зустрічі на наступних виставах.
1: Дуже дякую. Дякую за таку цікаву розмову. Дякую слухачам, які будуть нас слухати. І від себе хочу побажати здоров'я, миру і всім нам довгоочікуваної перемоги.
0: Дякую.

Košickej redakcii nacionálnych program Slovackého rádio vyslúchali передачу Клуб особистостей. Нашою співрозмовницею була українська оперна співачка Ольга Безсмертна. Звукова співпраця Станіслав Гурдих. Для Словацького телебачення і радіо у жовтні 2026 року записала редакторка Людмила Гар'янська.